la bole ay ndem ci bir ak di tiya ya ma toroy jaara di xey sa mbor fa wu jaaf jaaratullahi ya bole ay ndem ci bir ak bi tiya ma toroy di xey sa mbor fa wu jaaf jaaratullahi ya rafetu juddu ya dis gor te ya ami may barkel nga selli ci saan man jaaratullahi ya de du dunya ji dawo xey di waj abadan dut alal ya sawar bayroti billahi ya de du dunya ji dawo xey di waj abadan do wut alal ya sawar bayroti billahi sa xab ya tax bere wi xet xebi sa fi dex sa nday fesi ay tarawo yi min allah sa xab ya tax bere wi xet xebi sa fi dex sa nday fesi ay tarawo yi min allah la nga lewet ya tu am ngor am tara nga jumat xam yalla xamila jaajef jaaratullahi mam jaara muñ kat nga do mer sawar te lefop ñax laf nga manu ga ya mat jaaratullahi ya sammu ya jamu yalla mustafa ci lu wer ba yalla sereel ko rew mi minallahi ya sammu ya jamu yalla mustafa ci lu wer ba yalla sereel ko rew mi jaaratullahi rafet rafet jiko man bopam di toglu doy do sak xeje ki sen ya jaaratullahi day boole top ndigal ak topab serignam ak top yalla bu wer mam jaaratullahi ya boole fayda fu la ju andak fayda ak

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci sun liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe sunu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi.

seitani asib magra lisbi ya man odi musigram binani rudalinari jamim ma zam